0: A continuación, noticias en Radio Arax.
1: Ադրբեջանին զայրացուցած է Եվրա խորհրդարանի Փանացևը, Եվրամիության տեսպանը կանչված է արտգործնախարարություն որոշված է խեցել Եվրա խորհրդարանի հետ Բաքուի գաբերը։ Մայիս 1-ին Ադրբեջանի մեջ Եվրոպական Միության տեսպան Մարիանա Քյունչիչը կանչված է արդաքին գործոց նախարարություն Հայաստանի վերաբերյալ Փանացև ընդունելու պատճառով։ Փանացևը սաստիկ զայրացուցած է պաշտոնական Բաքուին, երկրի արդաքին գործոց նախարարությունը հաղորդակցություն հրավարակած է նշելով, թե Բաքուն խստորեն դատավարդած է Եվրախորհրդարանի ընդունած Փանացևի անհիմն և գողմնակալ դրույթները և տեսպանին ներկայացուցած է փողոքակիր։ Եվրոպական խորհրդարանը աջակցություն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական թիմակայության Փանացևով վերահաստատած է իր աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերու իրավունքներուն, ներառյալ անոնց ինքնության, սեփականության և մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը, ինչպես նաև անոնց անվտանգ անխոչընդոտ և արժանավադիվ վերադարձի իրավունքը։ Փանացևը նաև կդատավարդի հայքերիներու բահումը Ադրբեջանի մեջ և կպահանջի անոնց անհաբաղ ազատ հարձակում։ Ադրբեջանը, սակայն, կգարձե, թե Ղարաբաղյան հայերը հեռացած են ինքնակամ, այնտեղ մշակութային ժառանգությունը չի ոչնչացվիր, իսկ ռազմակերիները արձակած և ուղարկած են հայրենիք, Բաքուի փանդերուն մեջ թողելով միայն ծանր հանցակործություններու համար մեղադրվողները։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները կհայտնեն, որ որոշված է թատրեցնել միլիմեջլիսի բոլոր գաբերը Եվրախորհրդարանին հետ։ Նաև պիտի սկսի Եվրոնեստ խորհրդարանական վեհաժողովին միլիմեջլիսի անդամակցության թատրեցման ընթացակարգ։ Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Կաֆարովան հայտնած է, որ խորհրդարանը նախապես ալ ստիպված եղած է գասցնելու հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի կողմէ գողմնակալ պաստաթուղթերու ընդունման պատճառով, սակայն Եվրախորհրդարանի համապատասխան չանքերեն հետո 2016 թվականի սեպտեմբերին որոշում կայացված էր հարաբերություններու վերականգնման մասին։ Ցավոք, անցած 10 տարիները ցույց տվին, որ Եվրոպական խորհրդարանը մեդատիր չէ հրաժարելու Ադրբեջանի նկատմամբ գողմնական գործունեությունեն։ Մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումը ալ ավելի աշխուժացուցած է Եվրախորհրդարանի գործողությունները Ադրբեջանի դեմ։ Այս ամենը ցույց կտա, թե իրականության մեջ ինչ հարաչապերու վրա հիմնված է տվյալ կառույցի գործունեությունը, հայտնազ է Կաֆարովան։ Ան հայտնազ է նաև, թե միլիմեջլիսը պաստաթուղթ պիտի ընդունի Եվրոպական խորհրդարանի հակա-ադրբեջանական գործունեության առիթով։ Ունա ռեզոլյուցիոն դել Պարլամենտո Եվրոպեո գեներա լա իրա դե Ադրբեջան, կե կորտարա լոս վինկուլոս կոն esa estructura parlamentaria europea. Esto sucedió el primero de mayo. Ayer fue llamada la embajadora de la Unión Europea en Azerbaiyán por una resolución adoptada días atrás que tiene que ver con el conflicto de Karabaj, con el apoyo a la democracia de Armenia, etc. Básicamente, se apoya de parte de Europa en esa resolución el derecho de los armenios de Karabaj a defender su identidad, su propiedad y la defensa de su herencia cultural, de su patrimonio cultural, así como también el derecho al retorno sin obstáculos y en forma digna a su tierra natal. Esa resolución condena la existencia de prisioneros armenios en Azerbaiyán y reclama que sean liberados en forma urgente. Azerbaiyán, sin embargo, entiende que los armenios se fueron de Karabaj en forma voluntaria, que no se destruye ningún patrimonio cultural en esa zona y que los prisioneros fueron todos liberados, sin embargo los que están en las cárceles son los que cometieron delitos graves. Al mismo tiempo, los medios señalan que el Parlamento de Azerbaiyán va a cortar todos los vínculos con el Parlamento de Europa y también no participaría en las sesiones de la Euronest, la sesión conjunta de los parlamentarios europeos y azerbaiyanos. Todo esto tiene que ver con esta resolución que se entiende que viola los derechos de Azerbaiyán, que simplemente recuperó su integridad territorial. Ansnin Kail Nyuteru. Turkio Pognahaga Jevet Yelmaz Bidi Jamane Hayastan Masnakselu Yevropagan Kakagan Hamainki Uterort Kakatna Jogovin Maisi Chorsin Yerevani Mech Gaenali Kakatna Jogovi Jamanak Turkian Bidi Nergayatsene Yergri Pognahaga Հանդիպման ընթացքին պիտի քննարկվին ժողովրդավարական թիմատրողականության ամբրաբնդման, գաբերի ընդլայնման և տնտեսական ու էներգետիկ անվտանգության ամբրաբնդման ուղված ավելի սերտ համակորցակցության և համագարկման ուղված կայլերը, պիտի քննարկվեն նաև դրազաշրջանեն ներս վերջին զարգացումները և գլոբալ խնդիրները. Դևական ժամանակ է հայտնի չեր, թե կակատնաժողովին ով պիտի մասնակցե Թուրքիային. Yelmaz Bidiella Ais Magartagi Partsrastijan Arachin Bashtonian Vor Gaitsele Hayastan 2008 tvagani futbolain Tivanakidutenen Iver Ain Zhamanak Yerevan Yegazer Nakhaga Avtula Gyule Azerbayjani masnaktsyan masin terevs vochinch che hagortvats Evropagan khagakan hamanki katkatnajogovi sherchanakneru mech Yerevan piti zhamane nayev Ukrainayi nakhaga Vladimir Zelenskin Պրահան հայտնած է, թե Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ Զելենսկու հանդիպումն արդեն նշանակված է։ Սաբիդիելլա Ուկրաինայի ղեկավարի առաջին այցը Հայաստան անցած շաբաթ Զելենսկին Ադրբեջանի մեջ էր, որտեղ առաջարկել էր Բաքուն դիտարկել որպես ռուս-ուկրաինական բանակցություններու հարթակ, Մոսկվան սակայն մերժել է այս առաջարկը։ Noticias del ambiente político y diplomático. En Armenia tendrá lugar en las próximas horas una cumbre política europea importantísima con la llegada de líderes europeos de varios países y se confirmó que Turquía estará representada por su vicepresidente Cevdet Yılmaz, quien llegará especialmente, y esto está confirmado por la prensa turca, el 4 llega este vicepresidente y el más se esperaba que estaba invitado Erdogan, pero decidió no concurrir y sí lo hace el vicepresidente. Y según los reportes sería desde que llegó el presidente Abdullah Gül la visita más importante de Turquía. Es realmente llamativo esto y en esa cumbre se van a hablar de temas económicos, energéticos, de seguridad y Armenia estará en el centro de atención. Todavía no se sabe quién llegará y si llegará alguien desde Azerbaiyán a esta cumbre europea, de política europea. La otra personalidad, o mejor dicho, es Macron que llegará, ya se anunció eso, pero ahora se sabe también que desde Ucrania llega Zelensky, este presidente controvertido y que está en guerra con Rusia, sin lugar a dudas que no es una visita a despreciar en el sentido de que va a traer cola y puede generarle dolores de cabeza a Armenia, aunque obviamente no es una visita exclusiva, sino es una visita en el marco de una cumbre, pero esto no va a ser, no va a pasar desapercibido que esté Zelensky en un país como Armenia, donde hay bases militares rusas, y Rusia sabemos que no le va a gustar que el líder del país con el que tiene guerra esté en un lugar como Armenia, que se considera aliado de Rusia. Está confirmado lo de Zelensky, ya incluso tiene reuniones pactadas con varios líderes europeos en Yerevan. Es la primera vez que el presidente de Ucrania visita Armenia y en la última semana estuvo en Azerbaiyán y se propuso que Bakú sea el ámbito de negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero Moscú no aceptó esa propuesta. Varchavet Nikol Pashinyan, Tabushi Mars Meknaze, Ur Sharkm Michotsarumnerun Masnaktaze, Pashinyan Tabushi Girans Kyurimech Masnaktaze, Veraganknevat Sur Pierrot Tutsun Yegetsvo, Otsman Ararogutyan, Ozumen Hedo, Urir Yeteri Jamanak, Savor Dasneinerort Tari եկեցու վերանորոգումը հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատված այս հատվածին մեջ շատ խորհրդանշական քայլ կհամարվի։ Եկեցին ոզվեց Մայրաթորի Սուրբ Էջմիածնի միապաններեն Հայգազուն Արքեպիսկոպոս Նաջարյանի ցերամբ։ Բարձրաստիճան այս հոգևորականը չէ միացած Փաշինյանի Կաթողիկոսին կահեն հերացնելու արշավին։ Դավուշի թեմեն նույնպես ոչ մեկ հոգևորական չէ պաշտպանած եկեղեցվո Փարենորոգման Փաշինյանի շարժումը։ Օսման արարողությունը սկսած էր Աջարգուտ գյուղի սկսպնամասեն հոգևորականներու առաջնորդած ուխտ երթով։ Փաշինյանը ստուվո ըն լա ռեգիոն դե Դավուշ ֆրոնտերիզա կոն Azerbaiyán en la aldea Girans, que de alguna forma es significativa porque allí hay una muralla recientemente creada que separa la frontera con Azerbaiyán. Esa iglesia quedó para reconstruir del siglo XIX y el gobierno la reformuló, la reparó y ahora la reinauguraron. Estuvo un arzobispo en la bendición, Haigazun Najarian, que no se unió al proceso de destitución del Catolicós. Sin embargo, no hay mayor comentario al respecto. Es bueno que hayan podido convivir en esta ceremonia. La presencia de Pashinyan fue significativa porque la obra es importante por la realidad que vive esa región fronteriza. De río netzaz de Francia y mecha estanit espanutian norshenki patsman hantisavor ararogutyuna. Abril 28-ին Փարիզի մեջ Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ֆրանսիայի Եվրոպայի եւ արդակին գործերի նախարար Ժան Նոել Բարոյի մասնակցությամբ տեղի ունեցած է Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Դեսպանության արչեւ Արարատ Միրզոյան բարձրացած է Հայաստանի Հանրապետության երրագույնը, Հանրապետության զինվորական նվագախումբի գդարմամբ հնչած են երկու երկիրներու ասկային օրներքները եւ ժապավենի գդրելու արարողութենեն հետո բաշտոնապես ազդարարված է դեսպանության պացումը։ Միջոցառման ընթացքին ողջույնի խոսքով հանդես եկած է Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի դեսպան Արման Խաչատրյանը, ելույթներ ունեցած են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի արդակին գործոց նախարարները։ Նախարար Միրզոյանը իր խոսքին մեջ նշած է. Այսօր նշանակալից է ոչ միայն Հայաստանի դիվանագիտական ներկայության ամբրաբնդման, այլև Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ավելի ու ավելի ամբրաբնդվող բարեկամական դեսանգյունեն, բարեկամություն, որն ունի հարուստ պատմություն եւ խարսխված է մեր թավանած ընդհանուր արժեքների, ազատության, ժողովրդավարության եւ համերաշխության վրա, որու լավագույն արտահայտությունն է այսօր այստեղ ցերբազմամարտ ներկայությունը։ Ցանկանում եմ երախտագիտության խոսք ուղղել Ֆրանսիայի իշխանություններին ցուցաբերած շարունակական աջակցության համար, ինչպես նաև անցամբ ցեզ բարոն նախարար Թանգակին Փարեգամ Հայաստանի համար այս շատ կարևոր իրադարձության անցամբ մասնակցելու համար։ Այս հանդիսավոր բացումը տեղի է ունենում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի Հայաստան նախադեպով pedagan այցից օրեր առաջ, այց որը համոզված եմ գտարնա մեր երկողմ հարաբերությունների պատմության կարևորագույն փուլերից մեկը։ Ըստ էության Հայաստանի անկախության վերականգնումեն հետո Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունները հետևողականորեն զարգացել են եւ այսօր Հայաստանին եւ Ֆրանսիային հաջողվել է ձևավորել ռազմավարական բնույթի հարաբերություններ, հիմնված քաղաքական սերտ երկխոսության, կանոնավոր բարձրաստիճան շփումների, աշխույժ խորհրդարանական եւ ապակենտրոնացված համագործակցության եւ բազմ ոլորտ գործընկերության վրա, ինչը դեսանելի է ինչպես երկողմ, այնպես էլ եվրոպական եւ միջազգային մագարտակներով։ Իսկապես ռազմավարական գործընկերություն, որը շուտով գամբրաբնդվի Yev Gambra Kervina Yev Francia Inajaka Emmanuel Macron Yev Haestani Barchavet Nikol Pashinyaniko Omitz Storager Velik Pasta Tehtov Francia Yardakin Korzots Naharar Jean Noel Barro Իր խոսքին մեջ նշած է, բարոն նախարար, ինչպես նշեցիք, քանի մեորեն Հանրապետության նախագահը պետական այցով պիտի մեկնի Հայաստան, որ պիտի նշանավորե մեր երկու երկիրներուն միջև գաբերու բացառիկ ամրապնդումը, այդ ժամանակ Երևանը պիտի թառնա Եվրոպայի փափախող սիրտը, այն պիտի հյուրընկալի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը և Հայաստան Եվրամիության առաջին կակատնաժողովը. Այս իրադարձությունը վկայությունն է այն, որ մեր երկու երկիրները ընդրազ են վճռականությամբ և վստահությամբ միասին քալել դեպի ապագա. Հայաստանի համարձակ հանձնառությունը Ադրբեջանի հետխաղաղության հաստատման ուղղությամբ բացած է նոր հորիզոն հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության, անվտանգության և փառքավաճման ճանապարհին. En París se inauguró la nueva sede de la Embajada de Armenia. Armenia compró una nueva residencia que había sido sede de la presidencia de Francia, sede de un presidente, y allí instaló una embajada impresionante realmente, un edificio de primer nivel que fue modernizado, refaccionado, que es propiedad de Armenia y que tiene patrimonio internacional y de herencia. Allí estuvo el canciller que destacó el nivel de las relaciones privilegiadas con Francia y que esta inauguración se da días antes de que Emmanuel Macron viaje en visita de Estado a la República Armenia y firme importantes documentos con el primer ministro Nikol Pashinyan. Berchin Lure, la última noticia tiene que ver con un acontecimiento que tendrá lugar en Armenia en el año 2029 y que puede ser significativo también para Uruguay. Futbolí Minchev Ksandar Eganneru y Erguhazar Ksanine Tevagani Ashkari Ajoyanutune de Ribidunena Hayastani Verastani Mech. Hayastani Futbolí Federación փոխանցած է, որ Կանադայի Բանկուվեր քաղաքի մեջ կայացած է FIFA-ի խորհրդի նիստին հաղթող ճանաչված է Հայաստանի Վրաստանի մրցաշարքը համատեղ հյուրընկալելու հայտը։ Իր դեսաուղերձին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մանրամասնած է, որ Հայաստանի տարածքին խաղերը դեղի պիտի ունենան Երևանի, Վանաձորի և Իջևանի մեջ։ Վանաձորի մարզատաշտը վերակառուցվում է, հարաճիկայում Իջևանում նաև մարզատաշտ կկառուցվի, իսկ Երևանում հանրապետական մարզատաշտը որոշակի վերափոխումների պիտի ենթարկվի, ասաց Փաշինյանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիոնը գահաղորդե, որ Հայաստանի և Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիոններու նախագահներ Արմեն Մելիքբեկյանն ու Լևան Կոբյաշվիլին հանդիպած են FIFA-ի նախագահ Ժանի Ինֆանտինոին։ Ֆեդերացիաներու նախագահները նշած են, որ մեծակույն բադիվ և պատասխանատվություն է ստանցնել 29 թվականի աշխարհի երիտասարդական ախոյանության։ Una noticia para terminar nuestro bloque informativo realmente muy positiva y que se tiene que divulgar y puede traerle muchas satisfacciones a Armenia. Armenia y Georgia en forma conjunta han sido elegidas como sede del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA. Recordemos que Uruguay es campeón mundial Sub-20 y que sin lugar a dudas estará en ese mundial por el potencial y por la historia. Sería de alta probabilidad que Uruguay clasifique a ese mundial teniendo en cuenta los antecedentes. Sin embargo, obviamente los partidos hay que jugarlos y hay que esperar, falta mucho todavía. En el 2029 entonces el mundial sub-20 será realizado en conjunto por Armenia y Georgia. La FIFA resolvió, se hizo el estudio, el sorteo en Canadá, en Vancouver, y ganó la propuesta de Armenia. El primer ministro saludó esta decisión, dijo que estaba muy contento y comentó que los partidos se jugarán en tres ciudades de Armenia: la capital y Ereván, que tiene obviamente la mayor cantidad de servicios, pero también hay ciudades no tan conocidas como Vanadzor y Ichevan, de donde proviene Pashinyan, que tendrán sedes y estadios de primer nivel, se va a construir uno nuevo y se van a refaccionar los que existen para que estén a la altura de ser sedes de la FIFA. Los representantes de Armenia y de Georgia, de las federaciones, se reunieron con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y expresaron la gran alegría, responsabilidad y orgullo que representa esto de organizar un Mundial sub-20 de la FIFA para el 2029.
2: Radio Arax, mi Ainhabas Dilures.
3: La Iglesia Evangélica Armenia, en camino a su centenario, proclama que hay esperanza en la ciudad en la voz de su pastor, Pedro Lapatzian.
4: Dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Lo que hacemos en privado se va a reflejar en público. Por ejemplo, leer se nota en las conversaciones, entrenar se nota en el físico. La alimentación se refleja en la energía. Las disciplinas de vida se ven en la confianza de las cosas que hacemos. Cuando nos enfocamos, se notan los resultados. O sea, somos lo que cultivamos cuando nadie nos ve. Por eso la pregunta es: ¿qué semillas estamos colocando en nuestra vida para que fructifiquen, para que hagan bien, primero a nosotros y luego a los otros? Ojalá que todos sembremos cosas buenas y, lo primero, una buena relación con Jesucristo.
3: Si querés saber más o conectarte con nosotros, seguinos en Facebook, Instagram y YouTube, Esperanza en la Ciudad. O escribinos por WhatsApp al número 095-457-012. ¡Sos bienvenido siempre!
5: Julamián, sinónimo de calidad, diseño y trayectoria en Punta del Este, presenta su propuesta natural, Sea Garden Towers 1 y 2, situado en el entorno ideal de la parada 15 de Roosevelt. Sobre un amplio terreno de más de 7.000 metros cuadrados, se elevan dos torres diseñadas para vivir en equilibrio entre el mar, el sol y la naturaleza. Apartamentos de un ambiente hasta tres dormitorios con vistas privilegiadas de La Mansa, La Brava y el bosque. Exclusivos amenities invitan al relax y la conexión. Piscinas, gimnasio, barbacoas y amplios jardines. Ocupación inmediata con financiación directa a 70 meses o bancaria 120 meses. Sea Garden Towers 1 y 2, con el sello de calidad de Julamián Desarrollos Inmobiliarios.
6: ¿Podés mandar la vuelta sin darte vuelta? Brinda, pero no manejes. Es un mensaje de Far Seguros.
7: Asegure su vehículo en Far Seguros. Por asesoramiento, llame gratis al 0800 4005.
8: En Confitería Armenia Mi Casa degustarás el mejor legmeyún, elaborado a la vista y en el momento. Además, una selecta variedad de especialidades de la cocina armenia. Confitería Armenia Mi Casa, Nueva Palmira 2078, abierta de martes a domingo de 12 a 0 horas. Pedidos con una hora de anticipación por el 2409-6293 o por WhatsApp 096-0205-24. Confitería Armenia, Mi Casa.
9: Excursión a la República de Armenia. Una oportunidad imperdible de conocer uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento mundial, con atractivos naturales, artísticos, gastronómicos y mucha historia. Salida septiembre de este año. Acompaña al grupo el director del programa armenio Radio Arax de Radio Centenario. Aproveche esta ocasión y conozca a Armenia en plenitud, con la posibilidad de extensiones a países vecinos. Por información y consultas, celular 099-6909-69.